0: عشق، سوچئے اور بتائیے
1: محفوظ طریقے سے جنگلی جانوروں کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، جنگلوں میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں، ان کی فہرست بنائیے، اگر آپ ان دوستوں میں ہوتے تو دوست کی مدد کیسے کرتے۔ دوست کی پہچان، ابھی آپ سن رہے تھے یہ پروگرام، اکادمک سمنوے ڈاکٹر رضوان الحق، ریکارڈنگ منجو کماری، فنکار فرحان علی نقوی، بال کلاکار سوہم اروانیا، ہدایت کار ویملیش چودھری، پیشکش کسم لتا۔ یہ پروگرام CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کیا گیا۔ابھی آپ نے سنا کاریکرم دوست کی پہچان۔